di jelsi ruga dami bamba jey ben bisuf di ber la ñepp yennu tuba ñu na ko ni'mal abd yaay ayyuba di fukki fan ak ben guddik altine la ju rajan fabruga bisbay altine ku shikki shakali na yertarikh ba bayilima.

sabrabi ngir xamne gentna rango yay sab sabi dendon bi lepp ma si melni jan kem xamatul soxlam ci bobé jan mourid la ma qadir la ma tijan la ñepp ko joy ngir yalla.